0: Azeng yaj bedong biruburu koma rieba chuj Nibra rieba chuj yun nega din Achoe na guwa kone ngita nywala koma tini kyo Da wun ka ugo ugom dange buwaro yom Wune ni nena ni eh Kaya doka duwongi doke luwi wu Ni nina mwona ingo Ha Yaj bedong biruburu koma rieba chuj Nibra rieba chuj yun nega din Achoe na guwa kone ngita nywala koma tini kyo Da wun ka ugo ugom dange buwaro yom Ori rangeo Ki dura bora kuma beru rikeri ni wanari oye Do mi neno Endo ange ni binu woka Wode jami dini bini go kumu kemu mera yini go kumu kuni ni ange yo Wode domo dini bini go kumu kemu mera yini go kumu kemu ni uponye yo monbe Endo ange tino Ka kubini utere chunga tafi Muda kwetu ka tere chunga tako Eno petu wako bini tere chunga papu Eee Mene kita pili munte kere Eno nge papereka wako bini Bako ya tere chunga tako Eno kwa bini Urikoba yu uteri Kwa ene nga Wada jimiri dini bini kwa kumuke mumera Yini kwa kumuke mune mniangi yo Wada domo dini bini kwa kumuke mumera Yini kwa kumuke mune mpunye yo Mwondwe Kwa ene kwa mtina mwon Ame kisha mwomi udobe datie Tuwiri musebe ni ubele dang wada dako Kwa ene Arwa rajo ena ubele kum wada dako Kijili ya kwal gindu ju Gini mwon Kutu ene no Domiru wal mwono mela Mwode a nyurum kina mbiru kumkota tako Na kutuwe duki Na kango pasa nen Kutina mwon Paiden kong
1: Old Radio Old Radio Old Radio Old Radio Iti winyo Old Radio

0: E che can luoni reveran canol jaspa adit kakwat talo kan chamo luoni bubwa church of uganda et kwatana luoni dugu dugu dasi o kanisha yobir bubwa church of uganda ya papi chapel ite devas dikunari chingiano beru perse dit sub county waraida toru beru village kana buri ye kati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rega rega kalkine di kanol komating kati kole this week inu nga tia matomota jao rao tunga dene kan mumot bunga kara kara o we topic stini we nu mirana wara weri wiporro hendu buku koba nipiti mo practice mirukabe hii ya buwa achara ambe ditka kwa mete dewe kukome o amea bomba loka weko leg lega tuli mwale tidi kwan nubola rega chil amekalo dushyo wan uwori yini guli kwa cheme nguribal arangana angurivala lucio piena kweri ichuero na kachunya omiyo wuri yeka kome mo oval na katungu na lucio amerwe kobala kerigina tere ye akwa timwa kicha weka kwa tametwe lucio kicha meri mare komu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporom unna me kwa beri ke bora kwa jaspa na ka keribori unyurwe nini kiwanyu ni kwa jaspa tikerwa wota kwa bedbori kucha kwa berberboni cha na jana ti idi ni meni matni me o reko woko e kwena mo ti dim kwenam eleblaum sa di docteur chele chi diang kiri chue chun pito ke o medial godfim godsi di el bito e kampalam ti perma wunu ye me kwena o ti ama chwa loboro ka chi kiri worem te ko me gi wot mi o kuma to podo kana ko yi gulu jo ama te o le lo bru cheni ka chi kiri bakuli ripota macho kurumbiru kweri bure brandiaspa kwa tamela o kresho luoni bobu wa chacho bi uganda ya bapi chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke ripota nge okei kwero kwa mpigoro wii fainu iti yela matkama moro pia nuperia katwal kare kide mimi nkere sipu nye joe bonga erikidi yine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi doctor kenneth ponum edimeti timon lunga lunga me pachu mugum me gwoko chong mugabe ta chalo ko ya girka samenu e video kujam doctor kenneth poru ko biolo ko logi karagin ti chogare gomola buru pong biso ka ngojem amut dong tere ka che ke terem reverend jasta kwatamelo kan se luoni bubu achaju chacho bi ugandam o kwere diro nuni lonko le kwere ko figor wi
1: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio.

0: Munda gina ma onen te wuni wir me lar kyo bun kyo ginu nen te wunda wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyu nyu pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nen onyu nyu no la ko tamba Munda gina ma onen te wunda wir me lar kyo bun kyo ginu nen te wunda wir me lar mon dong yo nyu noy nen onyu nyu no pe obere te kwara yo dang yo nyu noy nen onyu nyu no la ko tamba
1: Damu kwenye ugini umeo. Imu kupande, damu kwenye ugini umeo.

0: kuri ya
1: kwana kwana mmoja unyopi wa gerjara kwa mwangeti unyopi wa gerjara kwa mwangeti ngo